0: ene bia kwentie
1: obie ne obeye dey obetie o enti na breye dey ewom ena na eden so na dwuma die na eden pa
0: you start to start in saying
1: ofa me start ne de unim na ye hotel na na meti ye dwuma be call doma hinkro fofro obi doma hotel ena panyini bia meboa ne ma na dro wode me ye dey ekọ ye enti
0: wode na ushia sa panyini be se me start
1: ofa e hono adwuma we me kwese ase ye wo sunyane
0: me na me pia pa
1: sunyane new magazine e hono me kwese ase adoma hotel
0: e wo dro be na ekọ
1: yes na ye eni adro ya na me ye dey me ye ya na e hono na me kwese a opanyini bi wo ne ye friend Mr. Boateng na oton engine wo ho na na o maame ne ye dey e ye ne ya wono na me koma na dru na maame ne ho ye de eto no nti that time no wo se wo ma me dan e wo sunyan snit e ho no de mama ye de e bi me clinic ba me ko ho dan no na dan ne ye ason dan a wo modia ye de ama wo bi e na na wo je de ye de e de ama me ba me me so me dwene se se bi obi a wo ye nyame djuma na me so me ye nyame djuma mintimi ma ye mpam no me je dan ne ye de
0: emfa
1: enye djuma clinic na me se da bi mintimi ye de
0: enye
1: no se ne saade a me krom ne doma hinkro ti me mo aye de akodoma de ho de obenya baabi aye de atena ene ma me di free eye sunya aye de e kodoma ahinkro eti sunya de me start wo sunya 209 ai me di free me di free sunya ena me ye de me di ko doma hinkro
0: anti wo kodoma hinkro de ne si de ti awuji de
1: ko na me ko she adwuma na se that time doma hotel na me ko ye adwuma ne kakran na hoso me ko boa commander bi enti me ko boa na that time commander fori beti ne kure me nyan hu ne bi mba trade am ponya ko pon shan na onye ne kese ba bi wo bia wono ne nam ne so a me lance se kura me kura me ye de me nsa e kan ye enti eno na wono ne de me koma one doctor bi wo brekum doctor chire eno wo se papa yi wo bo adwuma na momo ano enti doctor chire ne di animu e de me call Ghana National Association e nam so a me nya TMPC lance sa afi de na me timi tne radio so ne ba bi ayede e ye adwuma
0: I go
1: yai
0: o kain ni padodo a wasa mo ni yade o kain
1: over eno de me ntimi nkan o nipa ne dɔso nipa ne dɔso e nipa masa o mo yade e dɔso ja de se me timi ayede aka trade am pon ni nya ejanum na yede e be hu nipa di bebere because of a meme share madwuma ase no said ye sika se obi ye se aduro di ahopɛ ne menhu bi da me obi magye madwuro mfrɛ me se me no madwuro na amoa me da menhu bi da besi na me da so tie a me yɛ dɛ me ka se menhu bi da
0: na ma me bi se wasem yade nyina ahu ɛho yade ɛho
1: sanity
0: ba yade ba ko a enhu pa ye ni
1: sanity
0: te de na wo abrantie see now, no, what is spiritual when you medium reference a car? I mean, Gaza Usa,
1: Debbie,
0: Bausha, Doctor Sekosku, and Sana.
1: Yes,
0: I'm when he poop now, Timmy do any keke. And Sana bones will be cranny any and Ucho be any keke. Make I, Madame Fubia, Odin Power, Penny Cassibia, or when any mouse when he left him.
1: Yeah, you will please.
0: I know, pray and one wapa.
1: I, or Jenna, who I want.
0: I don't know him.
1: Of a dear woman, say, trade on Punyan Cooper, dear, don't be dumb one word in Yan's eye day. Aka ho me dasre awrade nyankopo se papa wudi enru ahyemensa wudi nu ahyemensa wudi nhoma ahyemensa aba bebere na ahyemensa na de adwuma na memfa nye de enye na me tena ase so hunu se nipadua na kwa ni nyina ba bi e ho ahyem e hu na ede ne pa ye ni etimisre nyankopo se wonno me kwa metimi afa so aye de ase ne yade because of me nyu obi a me ko school che na me ni made de ne nso sika ni ni fi ntimi anye dai
0: kutula
1: nko school so what you say because me papa ni bi ma me nye dai eni bi ntimi anye dai anko school etimi sire nyankopo se wonno mo ame na wonye dai omma madura ana se ebetimi abo na de me be dai ebe kwa chiri enti o trade am po nyankopo de me kofa papa bi a me ntimi nye dai emu ni din ye dai eso eti na papa ne yes adwuma ne ye dey e bi ntimi ko papa na me se papa mi wo nura metime di aboa wo adwuma no ama adwuma na ye dey atumpon eti ho ena papa na ebejime ama me me de se nuru na ye dey abeyi adwuma amba enipa agye aduro na ye dey atumma me behu se aduro ne ye dey eye adwuma eti me da bo ho mpa ya bi o wa me da ho a ye se vision no ne di nua na ye dey aba ne a kire okwan aba ye dey obefa so eye me nwanwa eti mimi se man kusie ni emfiri obi aho eti meda ho a na ye yi a kire me ade we sie na ti ade we sie na ye de eti na maboso mpe na maguso ye de ensa obun se akatire nim wo ye ho hwe ye de
0: enko
1: eti mpempi na nipa beba a me hwe a me hunu se sa ade we ne wo mu no obun se wono se a makọ hospital yakan